0: سيد رحمن فاز غرب بيتنا يوم ويا الله غرب بيتنا يوم كنا زخفل كرك سر ترى سوما هاي سر ترى سوما
1: اخیری که دیگه نمونو ویلا لکه داستا دقا انداز دا غنی میری خوخی گنه که داری بکنونو ویلا
0: آجا سوگران